0: mu na ye bie ya san the homeland so aka ho sisi ya na apart from se mo betumi atɔ mu TVs gas cookers kettles microwave ni akeka ho no mo betumi so atɔ mo nna mu konya plate ni mo tray ni ni akeka ho nyina ewo ye branch ba ko a ye friend homeland eni ja se me wo ho ne se se wo di jawo electrolander ye betumi afɔ na wo be gi ache die kesie afen so ye wo nasco selected promotion bi ayeye se wo to ba ko a ye be ti ba ko aka ho enu echi nso madina ya shada mamu special price o fala ya tete nyama ni sunyi na mamu madina ye do mu asemu bebre kauna
1: asempa fm asempa fm